0: escalha.
1: Grita.
2: Vamos!
0: شبرانا إيما خناويني نيلدا
3: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Isso aqui cansa, olha, cansa.
4: Essa é a prima, não é?
5: Essa é a prima, não é?
4: Espera, menino.